waxanela un taji wax bu ma tije may lamiñam cheikh samba jaro bene wali yu day feñu te kum feñu ci yow nga daldi xam bu ne waxal nga wax ñu xam.